0: suaktunut. Allai pisuveli kota simaninga tigut pia uluta. Indian Act tigut 1876 mi pisuveli kulokta vinikut. Tagali inu uluta unikta osimangikaloak meyugut. Naamangituli viu simaguti limaanut. Khadlunaanut sunalimaani aulut siutuanut. Kamagaya osimammigatta. Kisiana lipita kharivuk pitjutimik pillagagatarmik. Atausarmik. Atajumik allaunaqtaunermut kamanasuaqtaugiaqallaqittuqiyaqanik government Canadami umingai taksiyaqtaungittuugutiigaqtanginnik allaunaqtaursutik iltariaunilit nalunaitsiataugutitigut naukkuluunni taimaanginerartaugunnagittukut taitsumunga tukitaarigutuvinernut Henry Eskimo mut iltariaunertaalitaunivinimut allaunaqtaursuta Gavamatiyoqtumik iltariyaunili allai piunnaulilioqtaasimassuugummata sunauningittaiyaumallutuqtunik taksiyaqtaugiikkutiugunnatunik Inuit Eskimo nunavimmiut pisuratiyoqtumik iltariyaunertaatitaviniit taimaittumik April 5, 1939 iqqatuiviqjuamupuqtuneqpaamuk Canadami taannataimailigutivineq sunatsamoqtitaugunnareelik sunatsataarutaugunnareaq sunilu asiattaaguna pitjuti nalunertaaqhataasimaluq Inri Eskimo tukitaarigutauninganut una Canada pixuratigut pitsiataulitsigiaqarninga pitsianigiaqarningalu persisiarluni inunnik Eskimoonik allauneqartaulunik nunavimmiunik uqqaritsautiqarunnatungalitamatuma kamagiyautsiasimangiulutuqninganik piyaqiaqarneqartaasimagaluaqsuni takuqattasimallutuqtakut James Bay angiqatigiigisuaqutauningani pinsuaqtaulorsimalumi 1973-1975 mut taikkunaneqqaaguni Canada atausiviljuniliunni sernaareatuallingualuaqsimangimat inunnik pikutsutauliumiyaaqpatillugit James Bay mi kunniatiaalunut lalauliumiyaaqpasutik piyunnautiqattangillasi sunaqattangillasi kamagiyautsiaqiaqarneqaluaqqitaa luoqsimatuallingillali inuit 1912 mi Canada sunalimaanik aulutsiyutuuqataunermini pinerlunimmaqiaalummik atuloqtuviniunnixuq aittuutiqatsiatuinnaqutimini nunamik atiqaqtitavinermik Ungava Peninsula nunatsiamik Northwest Territories mi piqsugu Quebec mut pitaariyaulitsugu 1936 mi Canada tuqqutauluqtuviniuvuq iqqatuiviqjuamut puqtuneqpaamut Quebec mut taimailtitautsuni pitjutiqarneqartumut Inuit Eskimo taikanimiut aluqsanartusiuliqutik ikaluqtauiaqarninginnik Quebec mut kamagiyaugalaagiaqanginiqaiviutsuni Canadauna isumagasuatsiaqutiminik nasaqsimalaurniquni Quebec mik uqautruisiammaqittu saviniugaluaq imaililugu ikkua Inuit Eskimo taikanimiut kamagigumaniangikutsigit kamagumagasuaqtusaungimaqikkivusi nunanganik najuqtangani inuuvigitsugu taavanna nuna utiqtisiatuinnalangaliqtavut imaililut saviniit taimailingaalauni pallitaga Canada piyaqalinnalukkuulauqajarninkkaluaqtugut alianangitummaqialukkut unleqnixatauqiaqaqsimanittinik Canadamit avigasuaqtualuit niqoornimeqaqsiliqqitaaqillugit uqausittinillu saput isimagasuaqialiqqitaaqattasimatsuta qallitauluni asiqoqtitauttailigasuaqsugu sunalimaani qalliqaaqijuliagulituaqmatamaat uiguit uqausingat jepitinungaupunga kangeqsumi
1: Tähän zibidi nungak tu saa kein namis nakumminga sita na nagetjang ulang bi putus saa kan nilamme jo. Maana sila tuen pivalle yutus saa ni alamme mata utang mi gutta kalluna tu kein nalle alamme joku kisiani naiminga kalalamme pat inrit tuti inutitut utisungal niamme jukun.

0: tanatang megatigo Jake po si Tingli ako nino na kaksi malang maikarong ni pangnakto ang mayok sa yoyo. Pero pala tilugi ikaw mayakawak si mabu pangnakto sila tani nunay nang mayakatak tilugi. Unik ka sa kang lang ikaw mayang minig puwag lugi ak si matilugo. Awla ka karila ak si manang minig lutay ka ni nunay minig kangatasuko. Ay tukta ko taro ak si man nang mapuwag lurak tilugo. Kalunano nang anong kaya karila ako si man ng minig. Unik kang nang ming ma. Ang maro, tana unik kak tanga isurimik pat. Ingiyo siro ako si mang ming ma. At akagalo na hamotan. Takuan, tana unik karo ako ni ingiyo siya nga nilya na ang ming ma. Nararong milabong.
1: Mga yeko po si Tiglik. Inulak si mo yung 1952. Tama ni 1952. Anak tu mulak si mayu kini yang nau tani tetapi mana tema sunan lima ciani tu pagut dikahaya tu ya si mayu ngan nasi waktu ini kalau nak kau singin ni tak kulah lagi waktu ngalu teman nak unik kaya yang masih orang kaku unik kaya ni aku puyung ngan tak kun ilang ni liu tiga orang lak si mayu ngalu tahu sunik kun asina. Tänä jättilöku näin ahtakulukilöku. Ikkunenga puhallu ilaa annia viljaa kattanne kumini ujuni tushaala kaikama. Tushu kattaksimme valoumi kama. Kanimma kanimma kia tushuttapanna kaluhaupanga. Taununga kattattuminen unikkaattuni. Tänna tämänna unikkaani aakku puikungitava. Syylää teema pannattu muulla oksima katta. Upang ngasang ulo tiligo, suli itlibo ka hapisaw tiligo. Tapani panato talakpia ni saumia nilo, nunali nuataw matasuna magamo makutigot, ataw sili kulutigo kung atayaw tigot. Ayaw lao si magata. Tetsumuna, aneyo hangitigot inuluta. Ni patu ko kata ito kung nagayatin ni ane hiyotulin mo kata ane sunamba pumati ko ipinya kaya hatumin yung karuwatu ko ipinya kaya naraluti ko ipinya nang ito ko namin ha teka nila kata kawiyaw loksima kata timiti ko kano namangin na kamang kata ilibig ka lang matatay sumanay sipuyungin natin lutay ko nga. Ittuttu ni teivalohtavu teikkoa. Tänne pannattu takuja hatta siungulonga. Tämänä tujumme viu taunna. Hatta se julluku taunna ne ilvika laulokseja valle. Taunna on ahtu ni sivu jullukka tuolue. Teema teitsu muuna. Teinä lu angakilla ottaa Juusipi nuvakka. Juusipi koa maulonga takatangutiki. Juusipi nuvakkeen ollut, että ennen kaisakaan ja Juusipi ängen jutti olohto. Tissä vaattelijan on tauvani, osuilu yminen on aattavu. Tämäni, timäni, ääni ja vimmi, inne illopakattavu sinne hattaksimamma. Teikän jokkana jättimä opattavukama. Teinä nämminä ilomme ja niivi, niversia, miten ei ole olohto, niversia, naulla, teinä oloksima jo. Uomukko, inille jatkuu joku makaini jatkuu, että on ollut pysyisi kertoneet ongan mun. Kuveana, kohdemmaa. Kalluna nukin näin, jotka ei ole. Kalluna nukin, nukin lapsi vangittua. Sillä oli uomuokin, mä ajattelin, joku paljon kuitenkin jatkuu uvanne. Mä liittää ongittua ilannut. Teitä paukulua ilakkaa, suli naamatillukin. Mä liittää ongittua. Uvanni paljon kutuilaama. Etsumanili sukusiukialla kannetillunga nanaga innokunnianniku sutukaulaumimma. Iina sai ua näini ukiohattillunga innokunnianniku sutukaulaumimma. Seivoni unnikepala. Sillä oli inille jättokujaukama paljon kutuilaama uvanni tähkua. Manillunga annungaakan jättäkka atikasuluttuki. Jokkailuuttunga. Ilakka oli alokkaan takimatta olaamaan. temattau ko mari na mangala ga manna ro nga kelo me yo ngai nyu to kallurana kengini kaina kawaya pui pui go gilu ilakkali tapasuli tapane pannattu mittu attangalo me yakka ungala ila najogunne o kiranulle pilaama te makisiane makai siunga tapane yottunga julai mununa te kolo illogo summe atachime khatigilo summe yakka pitakhagunne me yu ko papa chiku la osima yo nulia de sie ya con ulle me hote de osima ya ka ta na ta tu ngi kalo me aisha ila papa chi ya halu ga shu tini ne lu yo ngi na la osima ya nulia nga lu merci na to ma ko na ki si pu ngi ni ma ko email su ta lu te pu te me tu ngi na le na to no ka yo itu te male aulla ga khale la xima gama panno to ima gonga yula gonga ania ngi tunga wolo timi kuna ko ania ga yakhang ngi tunga I jaga lu ti ta onanga lu ta bane undi chima lu tilunga ta mato kapi ya wakuma te chima ni la khale inuli ni ti ta khalo tu shon ngi ma ulumi ato ato pale ta ta ngi na tu na ta khalo tu shon ngi ma manga illo pauna artami pisuge hangin megama teikunga kaapanikku bolo tukku itchap bingannu kakattau yuma pisuge hangin na mattau yago anniang ittunga ya ippiniam ippiniang ittunga anniam kangattau katta syyla pannottuumi katjaanna uluttu liikulliartu tämä on ikalun nohti tauloksi magama ya namunga ya hanne amanga maulatti saulo gamma ukho yaungittuma ima isu marsiu ditu tamagi yauge sigama isu marsiu tigi yau ditu kamagi yau lottuma abunga ya hanne abi ima chaga ya hanne abi la yau longittuma tamawa ya halunwa sinittamna ottarukya akkusatu inna pollenna ottalo ili xarxili lorximagama adatama paulus itilli tigortigi lorximajang ku atillikku naqikku suna batamane nuna xarsalottumini tappanga qibi qibi chamqamma siummingaarnikumini ili xarillugulu luqtugullu qangattalorme jugu tappanga xalunni suluila xanugulani liu yaungittuma sollo ukhonnang itnilli yunang ittu tuqta yu yartu meni yu matessu meni kangatta ngatta ma olimmun mittu gutalo tillu mittu talo illu mullu isottu ta pisukaina tu yartu inattu ta tuqartu arunnu isottu ma illu apuchutu suna meko si galeyama tapasena juyato kangattalumme yugo tisamalummun ikingaalumme yugo suliya namungammangamma ukoyongittuma ukwaittuma sungittuma han qiya sungungittungalu ilakkalunne techumune qaumru waqtu yaunne ottamanikka asiginna kaita kujatsakhalama tawunga hama tawliyaatta suna ba mittare bugu ullaangulortillu unnualimaangoqquy yoqangata yuguna sulila namunga reharniarmangaarma oqojaungittunga malisuin malikatatuinartunga namunga rehaagamunillu yaulornaga sulila illumo isaatta suna bahamata muranniabimmu tingulok si manningi takka nunakkatigilau ila nunakkatigi hatta takka illutalimmi nunakalok si magatta piukustat illuta sukusi illuta kalluna hangittimi ili saksiluttunga tappung illukusuki niaktannu isakama ili sakiluttaka pekannu kiluanguattaka piukustakatigi illukulu illua juga gaita ismaili tappani tappani tautigiyo aliyana ya hubiyana punga kumna silinga lo tap punga tema isi yau tu nak tunga kanu gala nili yau la ungit tunga nalu na yau be ungit tunga tap isi ama nati kopi so ama pisuk kama kamila ama takor singu tiat to hot tenak takati ga kilir mo ama suna bale agu lo at milli minyar tunga teka nila nga lo ama suli naluna sibi ungila nga kanu tikiti ilum ni ge hanne ama ama teka na salok palle ga ma kallu na lu awla ni ge ni kanu usingi ni kusa ya to ali mo kai to kisi bille ga la to ya la ge la xima ga ma inutti tullu kusa ya lu ni khat an ya jotti lu o khalo ga happa yungi mal ni ya lo ga ga ni lu to kisi ang ni mata wa ma ona lu ni mo ko ga ka tu nu ana yo ba yum mo te ku nu u tu ti ku nu ko te me to hotta fon nu yo an ya jotti tei kan yo se jogu lu la gatta suna ba akku nalli gi yo no gelo takka hanu li ta ngin na gelo takka tei kan yo se la ma an ni tta go ran ni se bola ga ma lu ikka hatta lu tu gi ila kan nalli gi ikka nu na tin ni la u wa nga tu ngi tu tei kan ni tu go la lo xima ma tu inne lu Ubangat tunding ito kulang na ito tana ilim yung hati tanga na akaw yaga uban nili nukang tiyo galo kiligi ya katsiyagin ni sa kuyi ba yung mat ilang aso katsiyagin ni sa kuyi ilo nilo nilitele ka nilo kalilu na ati tulo tukisya na kala ko si mamat uban nila manitun na kataw nila ko si mamat solo at atagay ati tulo ilang ako pibalak ta ika yo hottang nga sunna patto ni garo ta konu nakati bu innau ni gillo ta kurum me yak te kane ni ga ma amma to bonna to mo ta kingon ni takka pat patung nga ga ta kanu nga ta ur lakti ta mini ta aku ni yo gati ta kana ni abu nga tra to mun ta wakkuno ga au lakti ta mini yo lakshi mamma ta ila no ta mini yo lakshi mamma mata ko tawbun wattawbun leba yumma tahama taw asiyanu attanal won nas qulina saqay kin ngxima law lo to kin isima ga yunna tamina ga lo xima ma yakka te ko lo inu yunni tu ga lo sunna manga tanamung manga talo ko yowo gata maunale inyo piyo singa ko uka hatta ka luwattu ko suku siyo ka luwattu no ima ko kia hattu ko lo ilangar lo ne ikwali kia suyo ko mata namunga tawa ko mata lao ko yo hatta ngitu inyo ko nina maka taman na isuma mo akaw ngitu lo sima yo suurlo isa tau ko ya hatta lo tau inyo ko nina tu nuna mo tau mga atana mo kanu ili yau mga ta tu sakti tau hatang itu apa kita uksi mana hatta yo kalau na ati tulu apa kita jumnak si berlian nak tu korang kami namu ngata unum mga ta nami ilum mga ta nya anum mga ta apa kita kalau awal lu kau jema jumnak ati kau jema lu tangga yang waktu kulu kami jilu tau kata yo ane sok tiilang Tekani ingu yang ama Aku nama, aku luar tilu. Inu tu akan lau lau semua mak. Tapi inu ikut tu najut ta. Mau hamat tu asyik anu ane bimbo. Aula nutcet kita ajar. Tahun lalu inu hari tu awal aku nak kau jaga suli ulumi umai jauh teman ya kalau nunak katigi jauh. Anak-anak anu ya halum bimbo. Anak-anak aku tuan tu bimbo. Pisugi balo natam mo tutigi oktunga, pisugi akade kalatunga lo. Taiko taununga ka manno ato lo oksima jaka, mikigil tatsakin na akit, asilimat siya ngayon nanno ka titaw lo oksima jaka. Taupunga ko malindi akama, tahan na ilwa, yuko taupunga yung lakat. malikeñorneak suna mali tawunga tikkalo onnu niugu yaangi meyongo nona siummin niugu yatsamago nona siummin attanalo takkolo upottangi attagayorluti ammalu hanniyaroortumu kanigi yaaroon waxu yaminga nona siummin niunanga haamatamu utilummeyo kunummilaxsimu ngotechimun ay tanna ne jagala ko lugi tinnalo xima ko malaya aya gelo xima ya ta kunu ya ga ko ya suttu kunu matte ngoti lo xima ma ha matam te kan ya suttu en otta to ka la lo xima ma akun kan la golo en yo ko di chamillo en otti do ko di chan bi ta ha on otto ni kar lo na ti tullo o ka re cha na lu gu ya ha ko tu ya on ne ma te chi ma ne akauna simatu inale la simayo te ma khauta ma khauta ma khanu ko yo lo simana nga piu si bolle manga ma piu ngili bolle manga ma manna ta kanga ni yo lo isima si ngo yo akimu kingo mon yo lo inu sa ga na che mi ni tuina yo ya tu ti ge so te kane na lo na ya bi hatna inu jo tor torulung taman khatua yung ini 13 ago ai pilotilugo ina la juati ta hotteli la osima gama laiko annato hattala osima mata inunni akaung itwa la hotteli osima ma namullu khima bi chatta hane ana nam mata tam ilagi jamu Jor lokin mengurut itu namunga yang nyatakan ane tetap urut si masih umum jor lokin mengurut itu ane tetap hotak tu ini tu. Siapa jujung awalu elit tu tiga ku siapa kon ni makila si masih ini katakan nangalu. Tapi makan lu nak kuru tapi mikku tapi ni kan jut tiga hati lah si masih ini jut itu kon nangitu. Inyun digo piutsaami ammata kugiatsaago piutsaami ilama yumma ikkoor tutsiuri natsatte taulo simagama teikanga illoppami ila illoppami aaniavimme taununga tutsiuri ni teikko piumenna kattatuinna ngai tunilo simagakki anoin makia tunittana kakka piumenna hattanga inigu allau kousingini takullunni titokkana piutsaami ema ilagasionar tulippalliagama inuusuttuqoppalialungalu kiumaajunnarsivalliallungalu maallu sila iaurnasuartuujaaguma utjequsugunnarsivalliallunga angaatuinnaunniortunga amma ange atuinnalorsimajunga teema uvininniartitauvakkama ima uunartu joaaluinnartuujaartua aaguma o ilanganni imaaniingittu tukauragaluartungu ullu ilangani uviniga kasilivajummala kanuimmakkia teimeitauttapannammagaamma isimasiungummijunga uunaluartumilu aanguluanguamila teima ugiangulottau valliakkuujillunga anga abitsaga naamma tikituinnalorsimajo aaguma o naammati neti sekti tuumita onungaama neti sekti fu atulottilugo maunga kharunnuulorsimajo ya techumone teema tauna neettunga kiinauja katsi isuginni qawjimalagama naasarlugit isumasikallalorsimagama anga aluguma ila taunani nuatsilunga inna imigartaarlarappajumma taisaraartuti imigai aligui amma taanna puunga utortillugu taisa utortatuinartu teemeiliutuinartu akunoruru teema nuatsilortunga taisa ullugu anneesiortuu ilanganuuhat anneesiortuuhatoojumuuhattartugu qautillugu angeqqaguma angeqqaluguma qauppaalugumalunni pilaagakkin akunoruru teema nuatsilunga takkanyukkia katsina. Amisukuku laattu saunnangata kauppaalagama pijumalagaluakki. Pijatsiangutsi jäljellä oksimamme. Tena tuna katattaa, no sitten aatuin aloittaa minä asun ammaa. Teikkoa, ennen kuin ne hattaa, siinä jo tauna niin tilluta. Ani kun naksiga maani, ilä kanukara, onko jonkut siellä hattana hattaa, toko jo hattillu. Ijahtu minaru ja sinun kotta, rakkuuli sinun sinun kotta. Allaan makuunga iluvinnu nalunaikku takalini. Kinna hattari lausimme, joko tamani annevi, joka nekin jääne manna kauningani. Amma aapui pekulangata, nuotsi sinna lausimakama, umma luokunnangata. Isimakin hattari lausimme, jotka asima juin naru lummangata, namungata unnummangata. Teikko ollut taunaniittu tukaksinna tautikilla oksimammimman taunaniinkin näkijä, eli ponnitummio teinna tuongittu. Amma tuo teikko jäkäkällä oksimammisu, sunnammakaa tillu, tusammika teho. Ja sulili teimeilingapuan atukkatamanna haamatelu teinna ollut, niin taununga pannattuna kaujikuma. Nillä kajan kuin hattasiun ulottua maana ullumi mun. Ja tukisit siihen kajan kuin asiun ulottua. Tauna neljön kanuille ottaun ammaa, kanullu isimaksunan immaa, kanullu isimaksunan maa ilangakun. Isimakillu ku suullu tiku jousima jutitun. Namungatti tau jääkata, natummu tau jääkata. Talimilu. Nalla ko kenna ka haigatta siningo kenna ka haigattalu anu yauva killuta. Ma auri jappahangittu kun nalla katta makua illa kalangolumu pituutangin sukatatteina umuji. Ma auri jappahangittu kiveä on natuinaktu kun. Ika pavappangani teimeilingani alummi juhun. Isi maksuutau tsiä hattarne minä kutanna. Ila isimana. Ilang isima siungun ya simam mata taunan itu ini imana lagi jauhin nato di tuh tami juga yang kita ah kau sima juaru ini kuah teh hamat tami siung itu anut tu hatta sima hatta juan ne siuti ima hatta kejaya hatta ini hatta kau siung itu orang lah hatta tamagalat tuh kami lah kanu tu mana. Kautilukuru ullu asitnanga takulluki akauva jungittu teimakai annottaka nealakaivu unauvali kattalila oksimamma. Ja sunamma teikani teimeili uktaunikku annetaktaunikku hilattukseja jumini ugaluaktunga kisiäni kingumun ikkartuki silluna kattaksima jullumille kujali jutikingaa tunnasiukulumme jaga tamanna taunani innakila oksima jaga. Ullumi mun teinä ukoisi hallunaatitu pijunnaksille oksima jakka ullumi mun tukisi valliä kanneet tukit amma tusäisit seilta kiloaan jutikisi ukelluki tauna niin niminaka sillu naksima kaluottilluku kojali jutikinaa tuinna si ukellumme jaka tauna niin nakille oksima jumu asuilla teima tämä on ekalunnuokia hallilla oksima kama neitti sekti puha atuluttilluku. Atuttu tukauluttuminen mukaan aulukkikin aloittillu, kun pannattuuli oli teinä lauksimme juuri näyttiin seksti puhua ukeet siäkäni. Mun kama ei halunnut aujan luongamalle juminen, kun pannattuu kysyäni sikuppa, sikumun, mitkä sä ootkaan aumaa. Sikut siellä titau lauksimme, kun mä en halunnut. Teikko tyyjommi viu. Katta lauksima juu, naatta lauksima juu, mappalukku, teikkunne lauksima juu. Aka ulo ongottani lauksima juu, kanu iluktaunangalu, siullu, angitukkaannu, na juuti lauktunga. Kanu kalallu annotta lauksima kunni lauktunga, annau juu lauksima kunni lauktunga. Ukausa kalu taanna isumainna atu lauktunga. teimalaisuilla pannottuulille ja oksimakama pannottuun kun pitää on sikunga tahtilla kun sulle aputautin kun sikun. Minä olen taunan jossakama illakkaali nuna minun utaksimalottumani ummata tappalikisiani tappangan unutteni ingaattu hakka angin alaateen lommikama utakkeja kallilla oksimakivu akauna oksimalla oksimammiju. Pannottuu muuhama, kun iniesikkut anaanakkumillu naamatillu ja hammahattu teikäni. Kaunaastimalle johtimamme jo teikäni tujummille johtimamme. Sikut illa ei ole noin lähtäneet utakkeilla. Utaksimalle tämä nunnattiin, hän on nää hangittu meillä kama. Isimä jouluun hattelin johtimamme. Annet ottaa hattamme jojenni. Ukuolun najuttakka seinän aluangua odottun, nallikumit pattut, utassima joku luodottu, tiilavattun, teimme ei johtaa uloa reikama, nallikin jouluottuu jaalla reikama. Aina on jouhottanut lausima jaalu, akun jaalu kahatta lausima jakka. Silloin kysymä jaalu, kun jaattu, kun jättikin junnan nakillo. Alla taunani annetta ollut, niin kiemolla on luottu, niin kiena hattaa on niillä osimaa, mutta kiä kielellä tuhoa on, niin atsukon annau joo nanne ja mimman. Anne viljaksimaa joku, mä miti teuko suu jattu osimaa joku, anne ja taatti teuko suu, kun jikkanna hattaa tuminen joku, annetta uottetaan. Ullumme on anikoksi malangan. Amma kujali ytingaa suojeltu, kun anikoksi malangan. Inno katin nullukano. Ikä jukkan nautitsa on juu jaattu, niin taku ytikikka noksi malangu. Täällä taunan inno iloksi maja. Nunnattiin niissä lakama. Tämän nakan ei johtaa kattan noin iloksi maja. Puiku kalli iloksi maja minä. Inna oppallia gama, ikka pallia liloksima mida, taunan inna liloksima juu. Teikko oli pitjutiki luottukin, inno hotiki liloksima juu, jakakku viitu inna oppa juu. Anni elua hattanna juu jäkellu, ne mongatti taukunnan magata, isimakin hatta liloksima jäkka. Taina tappunga, taupakkuu illangi okoissa ringi takka. Takinaa luottaa lukuttaa pihaa, kun tänne aani uudelle ei juttuna niin iloksimme jäänä. Teimme ei juttuna, että tuminen itse on teimme omimmata. Onnani nuoren kuvaan miut, nämityinnan miut. Taunungatti täysimalluti tämän kanottu. Tukitaakkanilla oli uvakku kanottu. Niin piljuilla ollaan, että usein joukko jättämme. Mä äkkiä paljon uudessa milloin, niin jotka ei lauksi makama ingiusia luku, kun ei siiniä mun nipiliu luku, millä liutilaan luku. Ingiusia lauksi makama, kun teemme ne siiniä mippu. Tämä on annen vielä annen lauksi makama. Ullumme mun teemme lauksi makama luku. Inuvikin lohtsimme ja näyttiin 52, ullumme mun aukkeimman näkällä olutta teikangani, 52 min. Nämä olivat joku laulut silloin. Mä sukkuikin tyynnättää tukumman kiinan ja tautunguangitaa. Nämä olivat nukkakalu, nojakalu, tääkkoa, hänikin joku luulutti. Tästä kalu himottikin lohtsimme joku. Tämä on kalluna hangittimme. Nuna kappattu täällä. Sulta on nukari kenne loksima ja kuluva ullumi on ikkama suurimmi ja uumappakki ja teema kanuilingat taga jakken loksima yti kenne suva. Mutta manna unikkaari juma suva unikkaari kakko teikkunun alu. Teema ei johtaa hottaksima junu. Anne vili ahti tau hottattu hottille upuvalluki ahtunut uumatil juttunulluun. Niin teema ei johtaa sima johatinnut. Tysää jaulakkar. Tosiaan jäytsiä hojaa. Sillisimä näsyinna, sillisimä juolutuinna näsyä teilitä. Ullumme inna olakatta. Teinä kannuja johtoisimman ajavu. Avanea luona aukimakkattiko. Tämän Akkusaharoqsimajavul aannatortaunu inuqatittinnu. Siorluilluunungaisangutillugu ikajuutigiangaatuinnerlapul taimailiuqilertailita taimailiuqtaugajuqatta taikkunuqa qujannamiga.

0: tämän nukarilluun aatamisen verti. Tämä on nyt. Mä kutokutin meni ilahaksini pingasuni. Ullumi, tämä on nungon uterasuvia, utapvisakarea asuttimaju. Parnatui manna. Sallunut inkkavali utapvaliakas kynnärangalamisi. Amma. Sallumi utapvaliakas kynnärangalamisi. Kaanakseni kohsani. Tänne tosamuja kuluyakisoju. Taavaneli kynnätiku ila. Tappangalani kynnärangalamisi. Salluni lirikadalamisi. Jutakamisi. Tänne sukaju metekunnataka. Alakangona taavallelotkona atikkani. Kynnäkulakulamangata. Takulohtakalokka. Tukkailanginak. Taikkoita tamani katottelukivu. Umeala tamakkoa sukajualumata. Namutinaakallakattelumata. Tapatikitaisemakilluta. Ukosurikannataanu. Aatamemu nukakannu. Tamani työpikisäni urlami allavitsakakitaanu. Uteakvitsakalumisi. Umeami tamangata hitinulumata. Umeaktaaka juosumajimi tamanga. Ja sallun ingasumi.
1: Tauvanele. Tauvanele nunare senne. Nertutingille kanuilin ajakpa.
0: Teemanne nukkautia kunne viti nertuti. Inna apaito kalaksuma me monikkaa kuja kaluakan okasikan itseä kujungan. Tangotan maina ilangan. Unikkaa kuja kaluakan lukki unikkaa samatsiangit simana syyä kuin apaito kalaksuma maata. Julein utillu. Yle tämänkuma. Yle yle on tullut uudelle. Ongelta kuuluu, että en kapisiä ongelmatonikkoon. Nauret siihen ongelmatoin apinaahtoa kottamatta. En ongelta atresin naasivu. Tämä nauret kautonimmat apinaahtoa loppu. Makutullarikulu. Amma angalua hokuutettua kolmuta etsumunga. Naulittua simulaksilla hokeksi loksumakiluni. Teikko nukari teema pitäriti tautta loksumakivu. Makutuusin naasuti. Ajungitua ei. Sillä lukan patuillu. La kattelohti maanna tusanna saksunga. Sillä lukan ikkua. Tama ongalakinna saksta ammat taavunga. Kanikiluangisettini. Sillä lukan tukalaa patuvaloa. Maan pulasuukaluukulla matuvan kangastutinu tammonga nudanin lomakittaluutin. Maan teemettokalongutu suli, teemelaatunnutuksavu. Tuttu tjumilaakpalun nisaalakilluti. Kua tipikasungutemme matte uunalo angingani sila. Teematto tippasimusungumme matta. Teemelaakpilake piyaulu anginaksasungumme matta maan. Tuttu piyautiumme jannisaalumme ja tuttu kumme jokooni, tuttu tuumme jannisaalumme siit. Koitti paljaila kyllutille tämmöimmat ja tamakka tuttuit, tuttu kotivu tamani. Kisiäni, anja kallakulu jaktuu ja palukottatuin, teikko haulukkakulu nekymenneisuut. Tämmöitä kaukulu jaktuuta kattelumme jonikko. Tämmöitä on ne kenre juvilluti. Ikka amisungulu alakaikami. Tämmöitä on näitä ujaisuomaan, että tämmöitä ujaisuomaan. Amisungua meisimme juottu kolme matta tuttu kotivu tämän seltamme, kaluan matta. Kysyäni tuttu teilinivu, ylä. Amisungua teilinivu tämän, tämä on sukuiseksi mangitu tuttu metsään. Tämmöinivu tuppa. Milukia liailu lutalu, laksutalu, akkaani, pyhjähty jaksoni, uutsikä jakkut. Milukia tämäkkoa. Ja oli jatkattelu meidän on me ollut jatkuneet pidoakto nonnellin sydoakto jenkaloaksen suokemma. Teemme tuohon paljon mitu teemme tuohon suokaa lulumme takulle menen eteni. Takutta on paljon joka tiina me tämäkkoni ngaada kopekko kuuluvien ne suunakulu ja kuulu tämäkkoni ngaa. Teemme tuohon paljon jo jatkuneet lulumme sallia. Amme ne upinne tuohon lammio. Teekko pyrohti akpeuna ahtausuun.

0: Tazakong Nelk was a high, Momong Nakdera Gutor, detecting a maritango yaw yaksu. Kanaya katim ilang a mumakati has a magusakta. Koyan naming in the babi saver du Pivalday or Rayon Nakauma, taken a saddling minuna kaksuni. Pivalday or Rayon Nitao Piumang, we got the kinang, we got the CBC Kunar out of Karvinane. Okunang to Ninuna Lingne, a carongne, a carok to tell me, Tiki Rajome, Amar Igleri Garjome. Takuna titul Ingila could be your maruma, or cause a luginuna reading it at in a tight lugin. People there you, your man derove, Uvunga Okara, your naptuti, Isabel Mo 867-979-6123. People there you, your Narasugi, your Magovic, Tak. Takunang ano na rin ni ngakto ni kinakatakata. Okara yun nakto si Tabunga Isabel mo okara maro si 867-979-6123. Ang mata ko na ula aperso ko na sa kaumigat ko. Narang na ang migati ko tana o kalimagang ni unik kakto aniglo sakit riyo katak si Marokto Luis Jonas Flaherty. O kausa kang lang ming maumatitin na kasukatang ni ngano ino o kausa ngining unik ka niglo, unik ka akto aniglo. Kayo si titin na kasuklunin tayo mong napilig katak si mayo to kaurang ma. Pivikaon na kto inyo kaung maudlang o yok na ararang milabunay. Si wudlok pa may kay pigya ko takaklo tikin ang mga akpe o kausa kayo nakpiling ni.
1: Iye, Louis Flaherty yung nga. Ikalong may to, lakto nga ako ni kalakuro. Kami tu apa yang saya juga waktu ngah, taman ini kena ya, waktu ngah kalung ni.
0: Hey, asyukur. Sakit lagi ya kata awi, okalim aga kau yang ni. Atau ina umang aku, angkat tu ina kau awi. Sibul tak paham, apa gelugi uminga. Okalim aga ni unik kartu anu sakit lagi ya kata awi. Kisumit lipit juta kartu di taman tu ngah, pilih kata ilau si mawi.
1: Unika tuang tesu maniaro kai ilai tukuvu sivudlim magilu tekoa te maakise ani unika ujiluti kanuileunni unika ujiluti ilayamini kipingweja titte kattarausi mammata ammata unika na kanuitu venungni tabbasta tu kattarausi malduni titika kattarausi manningin matari sivurivut. Taanna uvannulli puigutu juuretilluta ullumi pimmariuki jaga unikkaattua unikkausiillu asiujaga ja kattuginnakit piloahtumi maanna kanutuinna kisutuinnannun avaluijausi malutilluta ilikkuse katikingitattin niin kattuni.
0: Akso nila. Inuktito na ukausak po, pila rin yung ano tabo na to, o kalimang niko, sakriyak din na sakatang maya.
1: Ito, ilikusak po, kinaunak po, ukausak po, sakriyak si mangin mata, o kalimaga. Tigon, udjerigay alaraw si mamaya ka, ukausak li, ukaktaw yo, suri yo kataraw si mamma, solo, ima uutuutikilugu ilinneak kannattilluta iliseijuti taagasuttilluta kuttinnak paatugliani. Kaujiinna suubbigisi majavu kallunaati tuungannak pata titikkat tukisi vigigiaksi majavu ila kaujigiaksi majavu titikasseinnagaaka kattangmata soorlu uuma titikahtavinia 19 nga ubaruni 2000 gilatanga kaimana titiktugo kanuittumi teijau jusinga nani jaunang matareo kalimaagaktigo teemaa emeilinga tilluge sivulittin niinga uumanganuna tusalausima jaga ullunga suukaimma kaui titiksimangimma kiseani unikkaaktillugu tusalausima jaga lagarwa goma upteri yoga yangimma titiraxse mangimma kangakkuunnermanga ullunga makwa titiraxse manginninginnu inue ukausingit takwa upiriyo yung nakatak si mangin mata utu tigilugo kawye saktuni kawye naswaktuni te meaning ano pimmariyo gerdwartara ukausakput ilikusakput kinaunakput unikabut kanutuin natiang ugarwapa titirakpaldea yaurluti jagangin ningin Allah ukaun na ilivalea gata inutitun tamanna tuwadamnatu yukutigin maritara
0: Ila, ilan ni kulo ni o kalmarar to katarlo ni inuk tito piwal ng nakatang ma. Namo nuko a kikun no lutako o kalmaray turanga lang o katar po sorlo no takano inang no lune.
1: Tamain no turanga lato o kalima ila ino katang ni vini no lune turanga lang mata o kausap takangikaro atutik at jingwang ina ulutik. Kakokta amma kirnata mitu takwa, kirnata mitu nila adjingua di nutakai sunaba ila nutakalakure kakokta ni kirnata ni taanirtu yuni takunna mersaunnung mata te mitu ni ukarimagari osi matapugu adjingua tuinna rinni. Tappaunga innannu tuwaangayu, taunangari maa tappaunga tuwaangari tippalliana suttavu ukarimaakti adjigiingin mata ammaru tusangmiriyangi adjigiipang minati.
0: Iila, taimanna naammangma kikku tuinangnu tuwaangatillugi piugillunilu taimanna. Taakkuattau kuvaagiyau kattakpa sakkitri kattangninnu ukarimaagangni unikkaaktuaniglunni.
1: Itte tusalwa su ngungittu go kubya su ngittu ni su kaima sakit ge khamning inni itte go suktu inna ugatta tusalwa kattang itte artu go namassang ittu ni kiseana amisukkanne ni sakki yumina kattaktu ugalwa
0: kanorlitava ukalimaagare onnerama sakkitti yumarunga Iling no katuin nagayak tunga uvar ni titerak si Maro titun ni nagayakak pa.
1: Titerak si Ma Garal, imeiling ay yuning ay nasi ujibyo si ungum mi yune. Una unikaw si Riyumayaga imeing wang nakto. Imeiling atuin nakto mi nasi ujibyo guta. Taba pigi ako tigi yung nang miyo. Te ma titerak at tau tekatarutilo no pivadli aritako. Ibili na magiyangani. Ama aapigari yikawata yukanay yagbitin ni ta nariatwin na aapigari yi ubangaw sungong ito titirak ti kawata adjiging ito ni tibadliani nga aapipadliani nga ilin na utiktarlo ni solo ibinunangani nga kugubyo nune kanwitu ni nga adjingwa ni lupi yumasungong miyugo una imeto minunakakto imeto ni nga umayukakto makuang usungong mata titirtugak sa maniak pali temeli nga yun sana siungong takpugut kasi ani ukakatigito kain narimakto alabitin ni te tafumu nga ukalimagari wasuktum kinao yak siyo tigi akakatang min mata ilan ni kinao yay kinao yak tigi kasi ani ikayok suktaw tigi akakatang min mata ime tuman kinaguti kalaw tugi sakit tun nakatakto ima tuin na piyun nangin min mata sukay ma putaw niya pa ila maguni o kausakang niya pa o kalimaga kalon na tulo inok tulo ima kiputti yimi mumitti yimi ila ukausumni nanisisi magia khamne agilluta kalluna titukka titigattarne rovit ila nikku nammin kiputti sima yo makattam mata tabbuna akauna sauge kattartara ukausillatta nga tunnutsau sungu matema
0: hi teiso mane pigare ratarne kotilluse pigare turaxima vaso qaimma
1: Akkattua. Pikiä lisäaktit luta ikkana ja kainna vauhti magatta nammine kahtu tigu taasuminga pinga suugatta. Ikkana ja kattiga Neil Christopher Tanna. Ilise ei joka tigisi mammi jaga sillä tuossa viime atautikut amma nukanga Dani. Takuminak turiohti umma. Ila titiktugahti umma. Karasau jahti gudlu. aqik si maniarnuunni aqik suikkam mariarulluni tingasullusta nammini qatta ispanaistuinna rosimagatta pigari saatilluta atasummi saqqigatta uakalloju ja rosimammi ju uutuutigituinnartutigu sivattorsarvimmilli taakko eiliseijiksei pilerikatigijavu saqqilarsimajuugaluat pijarnilarsimammi ju suuqaimma ilinniarpallialutik sanammata teikkoa akinnarmiute qamuti iglu ammaru naasausirinnermut iliseilunni tukimuaguti suorlu atuaga amma kisukkannermi qaujisartulerinnermi iliseijunnun atortorjunnartu tunnik sanalarsimammimmata teikkoa pigiarutigilarsimallutigu амисуулаарсимангиммата мааннаве амисууқаттаалерммата атаутиккуллу пилериариариақартути аа кингувасеруйуннарсеқаттарту
0: уа хаанай туминартуар аанеқаттарпусууқайма
1: эрадо аа уникавеариойу такувалдиаллуги пиярерпаллиатиллуги оқалимаавеққииннаарутуги сууқайма таммарсимайуқарнераанга илаанни оқалимаавеққилуарникумму атаусикулу таммарсимайо такугуннеқнартувинеоқаттармат аа тааккуа оқалимаартиву амисуугалуартиллуги кипуттиживуллу аа илаанниккуссууқайма таммарсимайо қалаоқаттарту теемеингиннаарумминани кисиани аа тааннави тукинга аксу тусартауттарпа уна ууминга пиджутеқарту укуа қауимайо яреави уна титеққкулу атаусинаанерлуунни таммарсималнерпа tänne tuoraalu, naamagi jo junne lunio kumminatigo, isäni tukidataanga, ukadimago, kauja kaubio, kano, ukarasuksi mammanga, makuang suungumata.
0: Tämä tuomalle miksaani, ukadimagan ilanikko, kinnaksuni narunako jo kattangma, unikkaak tuonne kanoktavo, naukko kaujunnakpita, unikkaani piyuma jo kannakpa, ilisi pilereare kattaktanginni.
1: Kisunemaavu ikiakivikku lirmata. Tänna ikiakivikku tuaarutivut Inhabit Media takugeaktauguni. Tabbani turimaaraaruugarua ukadimaagariarisimajavu. Amma Agvaak Press kammigatta. Tänna Agvaak Press ilinniaarutinu tuaanganipsaulluni. Amma teimeittuugilluni. Kinirluni. Taakkununga tuaanga junittau ukadimaaruma ja se pitakasuungulluni taakkua ilinneagutinu tuaanga naksa ommata kiseani naniassa ommi juli keakivikku.
0: Ukadimaagangni tuangungittu pikattarivis ilas sakkitari kattangittusi okkuksausiongni liunni kaitaiguusinginni sakkitti kattarnikuvisi.
1: Teikkua sivullapaami Silvio. Iglurimme annuga tigeavarsimammiju. Ila kanuittutu innattiani pidjutilinni sakkiijunnagatta ilinneagutaujunna tunni. Kaujisaktiidlu kaujisappammata kanuittutu innattiani kisu suurlua aivi kaujisammerunigi ukadimaagareagijumagunio ukadimaagareagijunnattakpa annugatjurneu miksaanun. Kammiomme on miksaanut. Mä kuva adjigingittu sakkipallia javu. Kisiäni sakkilausi mangitattiin, niin takujumana sauvamme juu ukuari pitakasummata asinginnille pidjukinni takujumana sausiungumme juu. Amma unikkaa tuo tabbaa jangitavu kisiäni taakkua sakkisimma javu sollu kivio nukkarningin. Teinä kivi on unikkaattua, takia joutua varumma, sungua paljon ju ingiusingillu, tamakkuangu vakilluti. Iluittu varumme pigiarmingani isoano sakkesimangitavu, pigiarmingani isoano unikkaari jauttaasimappa, nipiliurtausimappa luni, nakittarunnarillutigo, sakkittunnarilluni teimaa, suollu kivio aulanninga. Nureani marittuni on tänne oraduksimattapu. Avittuksimakuluja tuolumma tänne unikkaa kivio takijuuningan ilain nangin ni sakka kattak si matak po utu tiki lugu. Amma takua tuungin mata adjigin ittuarun ni unikkaa tuakta kaumin ma soolu uumajuit asidjak takpan ningin inuguk takpan ningin samakkuaru avatittin niittu uumajut soolu kallupillui kalupariit tannasenna ijigait tamakkuaru jaarui unikkaa sa kaumata
0: Ila.
1: Imebe jo kasi mami makau yisakte me kanoligo idakosak jagarninga kau yijutau yunapa tan apikutau luni. Inu ila na inu garwapa nunak juang meo katibot idakosing ita unika tuangin ni go puigok pata tabago idakosak meni jagarapa tan utu tigi jose mami ma kuasa aku tigi koyose mayavu lause mami jagade ka unika to aku nakte ini kuate semanu nite inu yunne palde hatak se mama ta tamakuare unika aku valor tangi pui gokta utu inarne alatut tu sao mayo kau tuk surin nado nangim ma takua unika tia simazugi tu sakatta gomatte aktafu
0: ila. So kai matei mangane pilere agesimara gaveutana ila pingaso sigotako ekana yakte yosigo pilere agesimaina gasu ile pandax simak joare vise
1: e gado ila de tusa gaiang etatinne so kai mau kave mate unginna gatta ise yo yullo kave mase inna khatta ga khammata tusa makkanna mata kayusitilloni jullo ilinne aktimenno tei mangan ukari maa kattari lausi magatta ii tusagi ukattei nahtugut amma urinna yksi jutinik sanavallia gilluta makuangummata pilireavu amisuummata ili bigi kattaktaaruvut ukausuktanillu tusagi jangitattini tusakattarilluta
0: waa
1: kuveanatti ahtu ikiana lausi mangittu tusagominatti akattaktu kanuittu tuinne. Amma ukaguma tuinna rillunga agagumi tabbani tuantini matuinga luttugu. Ei meili uluttugu.
0: Asu akunne aroppisi teeman neille oklusi?
1: Ei ngurettu vini sunaupa tuanti agagu rilluttavu tamani agagumi.
0: Oa upinnau jose. Arane sakkitunga kattaktusi teemaittuni. Piunna raangatta, ajungitta raangatta. Pilarillutigu arianeilerpallaaqattarmata apeqqutik saqaruarunneerlunga qanukkanni ilasiyumaguvi atuinnaugilluti uvvarunni tavvaavuteerumaguvi
1: iitte aquyannami dabi pilissaqartaqataaravinnga pilireaksavu nuqqasuittuummata tusagassallu nutaaqorpallialluti imeinginnarmata pituqaillu maannasiuti ammasivunissattinni teikkua saqqippallaiyut tamakkuwa ngusummata makkuttuillu kuveagiyangin asitjerpalliangin naqattartutik kuveanartiinnaqasuppammiyavut kikkunnu tuqaanganingit ammalu kuilertanartunik tusarnerusukkartuangugama kuilertanartunik pitaqaugilluni tabbaavutiqakka iliseeji piluartumiqai tamakkuninga aturuanguaqattartut teikkua ilinniartiqattalorsimayavut ilinniartiqatta ilinnea katigisima yavut amma pekannaga yaktaagisima yavut takasuittu iliseinea rumme yu narunangimma tabbaavu tirteinnari vakka amma lo pilirinisi atuute kartuartu sivunissattinno imeili luki
0: kujennam illa
1: ibbillu
0: tabbaavu tir
1: ibbillu

0: Hey, takkoon onko uvikkaa, pehkutivu nyt jäljittää, joku sä juu, sä tiiri hattelauttavut, nuna vikraaks. Hei, näin sä pikatusak seuratattu biibitsiä, Judy, heillä. Oi, mä annan tosak seurasimme juk, nekitsi viutillako pingua lausimme juuna, haujima ja paaluulut, me jäljaka ja paaluutsu, niin kään suoltua miu, käsi ja putiak juk.
1: All right, let's welcome Kathy Apodiktuk from Camp Salt Track.
2: Hey, good job, young eh? Only honey kissy. Kathy, Wunga, Kathy Snowball Apodiktuk, Camp Salt Track, young eh? Nakumi relati na honga. Tikiti taugun na lauma. Takwa pingwa khati gila nga simiyaka nuna vic rocks good. Ilinnya te khata simami gama. Ilinnya te khata tilugit ma na pingwa so ngo khati pingwa khati giso ngo lerakin. Nakot sangwa miyo. I want to introduce myself with a song that's called Nakor sanak pin nanak. Is to be grateful and it's to for us being grateful that we're still alive here.